42 kasus perceraian, 118 diantaranya merupakan cerai gugat. Selengkapnya dilaporkan Tata Mubazir. Mahkamah Syariah Malabo mencatat sebanyak 142 kasus perceraian hingga Juni 2026.